CCPC na-arụ ọrụ ụbọchị niile kwa izuụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa ga-adị na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya. Oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie. Oke ruru ha inwetachi ego ha maka agamụzi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ. Kpọọ 0805-600-2020 maọbụ 0805-600-3030 maọbụ gaa na www.fccpc.gov.ng maka ozi amụju. FCCPC, nkwalite ọ masịrị, mana ahụkwa na mmegbu adịghị.

2012 decay. Ụlọ ọrụ eti na-ahụ na ihira metrological adọba aka na ntachi ide mmiri mberede nwere ike ime na steeti 13 na-agbata abalị 11 na abalị 12 nke ọnwa August afọ 2026. Neme tinyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị na akwụkwọ ndụmọdụ bipụtara na X handle ya wee depụta Sokoto, Zamfara, Kebbi, Niger, Kaduna, Nasarawa, Adamawa, Plateau, Benue, Kogi, Taraba, Cross River na Akwa Ibom dịka steeti nọ n'ihe ize ndụ nke ya bụ ọdachi ide mmiri. Ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ebumnuche ndụmọdụ a bụ inyere ndị mmadụ aka ka ha dị njikere n'oge ịkwalite nzaghachi mberede na ibelata ihe egwu ọdachi. Nimet dọrọ aka na ntị na ide mmiri mberede nwere ike ime n'obodo ndị ide mmiri na-adịkarị, ebe ndị dị ala, obodo mepere emepe na obodo ndị dị n'akụkụ osimiri. Ihe ọ ga-agbata nwere ike ịgụnye imechi okporo ụzọ nakwa ibute ọdachi nye njem serere werere. Ọ dọkwara aka na ntị na ide mmiri nwere ike ime ka ọkụ eletrik na ọrụ nzikọrịta ozi kwụsị nwa oge, ebe oke mmiri ozuzo nwere ike ibenata ihe a na-ahụ anya ma mepụta njem ma metụta njem ụgbọelu. Dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kwuo, ọ nwekwara ike imebi ala ubi, ihe ndị akọnyere n'ala, tinyere na ide mmiri mberede nwere ike ibibi okporo ụzọ, akwa mmiri na akụrụngwa ndị ọzọ gasị dị mkpa. Nimet dọrọ ndị bi n'ebe ndị ahụ ọdụ ka ha na-agbaso amụma ihu igwe na ozi ịdọ aka na ntị banyere ide mmiri nke ụlọ ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa mberede na-ewepụta. Ọ gwara ọhanaeze ka ha zere ịga ije ma ọ bụ ịnya ụgbọala n'okporo ụzọ, n'elu akwa mmiri na ebe mmiri na-asọ asọ nke ide mmiri kpuchiri.

na arụ ọrụ ụbọchị niile kwa izu ụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa ga-adị na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie oke ruru ha inwetacha ego ha maka agamụzi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ kpọọ 0805-600-2020 maọbụ 0805-600-3030 maọbụ ịga na www.fccpc.gov.ng maka ozi a n'uju FCCPC mkpalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na